yksinään. Teiset tanssivat, vaikka mun turukkuin. Näin mentiin vaataan. Ilusut leitikkeen, raikas veitikkeen.